Demikian Purbawara Tunteja Indrapura karya Sujiah Saleh Hulu Langat Selangor. Pelakon Syira Iskandar, Khair Rahman, Juhara Ayub, Azhan Abdul Rani dan Nurmah Damanhuri. Penyair Odi Petra. Penerbit Nur Sheila Baharudin. Purbawara, Khazanah Seni Warisan Bangsa.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas

0: Focus Mingguan. Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majlis yang telah berlangsung di seluruh negara.
1: Pada 19 Julai 2026, Kebal Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Danyani Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berkuda sempena sambutan ulang tahun Hari Kepercayaan Baginda ke-80. Dan acara anjuran Persatuan Polo Diraja Brunei itu

0: bermula di Jerudong Park Polo and Riding Club dan berakhir di The Empire Brunei. Dan paduka-paduka Ananda, Adinda serta ahli kerabat diraja turut berangkat menyertai riadah tersebut. Dan sejurus tiba di The Empire Brunei, Kebahagiaan Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke majlis santap pagi memotong kek sempena hari kepeceraan Baginda ke-80 serta menerima pesembah daripada Persatuan Polo Diraja Brunei. Dan keberkatan Baginda menyertai acara berkenaan terus menjadi inspirasi kepada rakyat dalam mengamalkan gaya hidup sehat dan aktif. Pada 22 Julai 2026, Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutung berlangsung dan sekaligus menyeratkan lagi hubungan silaturahim antara Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Majlis yang diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutung itu merupakan yang pertama bagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepeceraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia ke-80 bagi tahun ini. Ribuan rakyat, penduduk, warga perkhidmatan awam, pelajar, persatuan serta berbagai lapisan masyarakat daerah Tutung hadir menjunjung keberangkatan Baginda. Kebahagiaan Yang Maha Mulia juga berkenan beramah mesra bersama rakyat dan menerima beberapa pesembah khas sempena sambutan Hari Kepeceraan Baginda ke-80. Dan majlis diakhiri dengan majlis santap serta acara memotong kek Hari Kepeceraan. Pada 23 Julai 2026, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri East Asia Summit, yakni EAS ke-16 yang berlangsung di Manila, Republik Filipina. Dalam mesyuarat tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menekankan kepentingan memperkukuh keselamatan makanan serantau melalui pengeluaran makanan mampan, penyelarasan rantaian bekalan dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran bekalan makanan. Turut menegaskan kepentingan EAS dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau dengan terus menjunjung undang-undang antarabangsa serta menggalakkan langkah membina keyakinan antara negara. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik India bagi bertukar pandangan mengenai hubungan dua hala serta perkembangan serantau dan antarabangsa. Pada 20 Julai 2026, Majlis Mesyuarat Negara yakni MMN akan memulakan mesyuarat kedua bagi musim permesyuaratan ke-22 pada Isnin 3 Ogos. Dan selepas mendapat perkenan, Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Persidangan yang berlangsung di Dewan Majlis itu akan membincangkan berbagai agenda penting negara termasuk pertanyaan, kenyataan menteri dan usul-usul berkaitan dasar, takbir urus serta pembangunan negara. Orang ramai juga dialulukan untuk mengikut persidangan secara langsung di Dewan Majlis manakala rakaman harian boleh ditonton menerusi RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada sebelah malam. Dan dokumen rasmi persidangan pula boleh diakses melalui laman sesama Majlis Mesyuarat Negara manakala perkembangan terkini boleh diikuti melalui akaun Instagram rasminya. Pada 21 Julai 2026, Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara tahun 1448 Hijrah akan diadakan pada Selasa 25 Ogos 2026 secara serentak di keempat-empat daerah bermula jam 7 pagi. Sehubungan itu, penyertaan dibukakan kepada pasukan-pasukan dan orang ramai bagi memeriahkan sambutan tersebut. Dan bagi daerah Brunei dan Muara, penyertaan meliputi beberapa kategori termasuk kementerian, institusi pendidikan, kampung dan masjid serta persatuan dan sektor swasta. Borang penyertaan boleh diperoleh di Kementerian Hal Ehwal Ugama atau laman sesawang KHEU. Manakala bagi daerah-daerah lain, borang boleh didapatkan dapati di Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah masing-masing. Tarikh tutup pendaftaran ialah Sabtu 15 Ogos 2026 pada pukul 4 petang. Pada 24 Julai 2026, negara Brunei Darussalam menyertai Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung di Glasgow, Scotland dari 23 Julai hingga 2 Ogos 2026. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkia berkenan mengadakan lawatan dan memberikan nasihat serta kata-kata semangat kepada atlet negara. Pada kejohanan kali ini, Brunei Darussalam menyertai tiga acara sukan iaitu renang, olahraga dan angkat berat. Atlet renang negara akan memulakan saingan pada 24 Julai diikuti atlet angkat berat pada 26 Julai dan atlet olahraga pada 27 Julai 2026.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Variasi senja bersama dengan Auda Wafi menemani Auda di petang hari ini sehingga pukul 8 malam. Pertemuan kita Ahad 11 Safar 1448 Hijrah bersamaan 26 Julai 2026 Masihi. Apa khabar Auda yang mendengarkan kami pada saat ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini. Hari ini ke hari ke-207, minggu ke-30 di tahun 2026. Dan Auda masih lagi menerusi segmen variasi senja ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Tadi telah pun Auda ikuti sebuah kapsul fokus mingguan terbitan rakan setugas kita Isma, dan nanti ada beberapa buah kapsul lagi menanti Auda. Dunia hari ini dalam sejarah dan juga masak-masak. Jadi Auda terus bersama kami di stesen menyebar informasi, menjana inspirasi.

Panduan dan undang-undang berkaitan keselamatan siber dan privasi diperkenalkan di negara ini. Yang terhormat Mulia Paduka Seri Pengerahan Anak Isteri Pengerahan Anak Sarah binti Pengerahan Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berangkat menyertai Hayaman Duathlon Challenge 2026. Diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80, acara berlangsung di Klub Rekreasi Brunei Shell Seria. Kira-kira 100 atlet dari negara Brunei Darussalam, Sabah, Sarawak dan komuniti ekspatriat menyertai larian tersebut yang dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu lelaki terbuka, lelaki veteran, wanita terbuka dan berganti-ganti campuran. Perlumbaan membawa para peserta bersaing dalam larian sejauh 6 km, diikuti dengan berbasikal sejauh 40 km. Hayaman Duathlon 2026 dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Belait B dengan kerjasama Klub Berbasikal PSRC. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat ke venue sukan renang bagi menyaksikan penyertaan atlet negara Brunei Darussalam dalam acara kuat lentang wanita 100 meter pada Sukan Commonwealth ke-23 di Glasgow, Scotland. Dalam saingan tersebut, Dayang Sharmin binti Muhammad Marvin tidak berjaya melangkah ke pusingan seterusnya. Atlet negara itu mencatat masa 1 minit 7.80 saat dalam satu dari 5 saringan, menduduki tempat kedua dari 4 peserta. Atlet negara itu menamatkan saingan keseluruhan di kedudukan ke-30 dari 35 peserta. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia mencerminkan sokongan dan keprihatinan berterusan terhadap pembangunan sukan negara serta memberi suntikan semangat kepada para atlet negara Brunei Darussalam yang sedang berjuang mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Jelajah pertunjukan cahaya drone Imagine diteruskan semalam di daerah Temburong yang berlangsung di Kompleks Utama Bumiputra Pekanbangar. Acara dianjurkan oleh Imagine Sdn Bhd dengan kerjasama Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam dan Heng Yi Industries dan Jabatan Daerah Temburong sebagai penganjur bersama acara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Hadir Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Kemuncak acara menyaksikan persembahan cahaya melibatkan 800 drone yang menghiasi ruang udara Pekanbangar dengan pelbagai formasi dan animasi kreatif melambangkan perpaduan, warisan serta aspirasi negara Brunei Darussalam. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di keempat-empat daerah terus dimeriahkan semalam dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan Sons of Revolution, MPM Kilanas Edition, Anjuran Majlis Perundingan Mukim Kilanas dan Revolutions Record Company. Hadir Awang Muhammad Abdul Hadi bin Haji Muhammad Sharifuddin, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sementara di kawasan Lapang Dermaga Diraja, diadakan persembahan dari kumpulan Junior Prince Band. Persembahan pentarama memeriahkan pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Juga hadir Dayang Siti Bismi Nurul Iman, binti Awang Haji Emzah, Pemangku Pengerah Penerangan dan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Cawangan Penerangan Daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan kugiran Live Bersama Bitsfera. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Persembahan Malam Bermukun Anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Temburong menyemarakkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir Awang Hassan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong dan Tuan Yang Terhormat

0: Utama Chin Sochon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kebanyakan urusan harian pada masa ini dibuat secara dalam talian. Daripada urusan perbankan hingga pembelajaran dan perkhidmatan kerajaan. Namun, dengan kemajuan teknologi masa kini, adakah semua pihak menyedari akan bahaya jenayah digital? Laporan Wawasan Brunei 2035 kali ini mengongsikan antara langkah yang boleh diambil untuk memastikan keselamatan digital terutama dalam kalangan generasi muda. Masyarakat perlu diterapkan dengan kesedaran dan kepentingan keselamatan digital sedari awal lagi. Apatah lagi pada ketika ini, anak-anak muda banyak menggunakan telefon pintar dan media sosial. Beberapa langkah asas boleh diambil oleh orang ramai untuk melindungi data peribadi ketika menggunakan telefon pintar, aplikasi, platform dalam talian. Ikuti pendapat Awang Muhammad Hafizuddin bin Haji Muhammad Saleh, Dayang Nurul Faizah binti Haji Johan, Awang Haji Syed Muhammad Yasin bin Haji Syed Anayatullah Shah dan Awang Saiful Adli bin Ali Hassan.
1: Mengajar etika digital secara serta cara mengenal pasti penipuan dalam talian, mewujudkan dasar penggunaan internet yang selamat di sekolah bagi pelajar-pelajar untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
2: Ibu bapa boleh memantau aktiviti anak-anak dalam talian dan mengajar macam mana menjaga privasi mereka daripada pembuli-pembuli siber. Di samping itu juga, had penggunaan masa adalah penting.
3: Penghulu dan ketua-ketua kampung telah diberikan pendedahan oleh pasukan polis. Jadi masa ini kami ada perancangan untuk membuat pendedahan kepada masyarakat yang melibatkan ibu bapa dan anak-anak.
4: Memberikan pemberitaan lah, iaitu kebaikan dan keburukan cyber, dan juga mungkin juga kepada pihak sekolah akan dapat memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak murid, dan juga tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa kepada anak-anak untuk sentiasa mengawal apa yang diberikanlah kepada anak-anak pada masa kini.
0: Manakala Dayang Siti Nur Izwana binti Ayub, pelatih kesedaran keselamatan siber, menjelaskan pelbagai strategi, garis panduan dan undang-undang berkaitan keselamatan siber dan privasi diperkenalkan di negara ini.
5: Ini menunjukkan bahawa isu keselamatan siber dan perlindungan data ini memang diberi perhatian di peringkat negara, terutama melalui peranan Cyber Security Brunei, CSB, sebagai agensi keselamatan siber kebangsaan. Keupayaan ini ia dilengkapkan dengan makmal forensics digital ataupun bahasa Inggerisnya National Digital Forensics Lab, NDFL, bagi penyiasatan penjenayah digital sekaligus membentuk ekosistem perlindungan data yang menyeluruh.
0: Undang-undang dan strategi sahaja tidak mencukupi untuk membendung jenayah digital. Orang ramai juga perlu tahu cara melindungi diri. Paling penting, keselamatan digital bermula daripada tabiat harian sendiri. Program Subuh Berkat buat julung kalinya diadakan di Jami' Asri Hasanul Bulkiah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Program bertujuan memupuk budaya menghadirkan diri ke masjid serta meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam melalui pengisian keagamaan yang ringkas, padat dan bermanfaat. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian program sembahyang fardu subuh berjemaah diikuti tazkirah. Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam BIDARA petang tadi mengadakan special event amatur radio station bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Pelancaran majlis tersebut berlangsung di Jalan Rimba Terunjing Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seramai 50 orang ahli bidara menyertai aktiviti berkenaan. Ia bertujuan memberitakan ke seluruh dunia mengenai daya kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia selama 5 dekad pemerintah negara, berpandukan konsep Melayu Islam Beraja, menyatupadukan rakyat berbilang bangsa dan agama dengan aman dan makmur. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mini Festival Flora dan Lanskap Anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menerima kunjungan yang menggalakkan dari orang ramai. Acara yang diadakan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui frekuensi radio 92.3 MHz bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong serta melalui perkhidmatan frekuensi radio 93.8 MHz bagi kawasan Tutong, Seria dan Belait. Untuk pertemuan kita di hari ini bagi ruangan segmen Dini Hari.